که یک بار در میدان انقلاب داده شده به زبان عربی، دیشبم گفتم در شبکه‌های عربی به شدت بازدید داشته. آقایون یاد بگیرن چند کلمه پشت هم بگم که بتونن درست بگن. الموت اولا من رکوب العاری، مرد برای ما بهتر از پذیرش عار و ذلته. الموت اولا من رکوب العاری، صدا محکم. الموت اولا من رکوب العاری. نحن جنود المجتبى الكراري، الموت أولى من ركوب العاري.